Adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo di mu. E Deeper Life Bible Church na di san sempa yi bro. Bebi a wo bia no epese wo siu trase na e bom pa ye se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Ready kronkron ye chira wo bebre se nenso di aba wo nan ase. Ye bom pa ye se bra wo nsem wo bey. Ready maye ntiase ye. Twenye be wo hu bebre wo Yesu di mu na ye bom pa ye. Amen. Adofo nom ye ni mo hye adesu ebiase living in the light of eternity. So bra wo se wiase mo yi e pa oche o mema wo nkunte buo wo hyehye nyina ensi ewiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese wo kotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makọ ji o mani da no ye

0: nso se ananafo die so okasa fa Abraham na oni boshe ekro no adidi fo Isaac ni Jacob trant madan mo na otwe ekro wo fapman ni chichifo ni yofo no yankopon yes architects ne contractors ne si adamae e den e kwotena mo heaven no yankopon no na esi praise the Lord osi gidie na Sarah nso di nya ho din yin se ne ebra wa treni nyine mu ifise obudie o she bono no kwafo eti nsu na oba kwa wuye mpo wu nipa wo do so se o sro nsro ma ne empo ano anwea ontume enkan gidie su na yenum nyina wuye a won san ka boshe no nemu ohu ne chirichiri enko gidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bi a ebeye nwara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro na fe wo hwehwe kru bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die enti won hu nye nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bi se wo sisi kru bi a ma o mamente amen wo ho
1: amen
0: adofonom enipe wo wiase nyina ifri dotiem dotiem na ebesan akro se base uku bifi na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna pese wo tu free fie ho a yemfa danu nye dan enko wo yi o nie mani wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a pese okro edena mpese mikire de me kan se wo a wo te ho a wo hunhun no ni ema wo ye nipa no ene wo kra no hunhun ma ewo wu mo efri wo mo pe ese nipa no aye dey owu o hwini e wo hoyi eye wo kra no hunhun na ma wo ti hwa weni e wo hoyi se wo kra ne hunhun no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti ase iti de mawuye nipa na ye ina man no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utue free demo a wanfa dai na nkro no